Rerunan ba tesirin ga tirin gan rajlam tunglin sanok tong samda nin jolin sin di som ding gan kara lar jira khi tang ra khi ton du va tar kalwa dam jin chu chi tar kalwa gan tsang tang son mrin chini da zon ma ga som dik chi da li che chang nyam tan do zin shin ne kap ge demo

0: 야 시댕가 년군 족분 안바 다스타 체적가 년음 등전 선반데 완능 천지 포냐가 타통된 천진 디나 참더니 고지 요누 알마 로마 추게 진데스 좀비글레식 렌서군우가 망렌데긴 디나 족분 안바게 영 망렌데 판츠나르 치커삼나 영 나츠 타통킹아 카브링버가세시 디나 다스타 족부즈게 글마 카브르통요게 지 족분이게 카브르닐렌스길 왜 족부초디모
1: 어 demo cho demo.
0: Demo ya ke tina shu ge lghchi na lma ro ma chu ge de chen de sim zum bi ghlesh klen ser gunu ga manglen de yin.
1: O et ka tu cho ta go de ba cha to wa. Nyan ke yong a chi de.
0: Kwa chen chi.
1: Ta ji bu na di. Lma ri ke ro ma go pa ji Kare karo zago te chumakta.
0: Alama, avdechi lo doma zi?
1: Oka, rinche doma.
0: Oh, re re. Alama, rinche na doma ge paji le gangar karpu yinzi nare?
1: Ole, ole.
0: Re, dina tanga jima ge lenchen ngayang akachi mentata nga tsu lenchen de nyonja. Alama, rinche na doma ge paji le gangar karpu yinzi rgundu ga mga lente chure wa zhinta kodri gila.
1: Ya, da demo.
0: Ya, dina nikabka demo?
1: Ya.
0: Ya chukpo namba dina tsamdani nga tsi nyamkhchika lama roma tsuge chindisim zombi ghlishkilin sergunu ga manglandi nyan juigil.